Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau tentang berbicara tentang tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Imam Al-Qayyim, Al-Khamisah wal-Ishrun, yang ke-25, anna lis-sadaqah fihi maziyatan 'alayha fi sa'iril ayyam, was-sadaqatu fihi binisbah ila sa'iri ayyamil usbu' kas-sadaqati fi syahri Ramadan binisbah ila sa'iri syuhur. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sedekah, sesungguhnya sedekah di hari Jumat itu memiliki keutamaan untuk bersedekah di hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah di hari Jumat bila dibandingkan dengan sedekah di hari-hari biasa yang lainnya, itu bagaikan sedekah di bulan Ramadan apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di sini secara jelas Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadil Ma'ad sini menyebut tentang kekhususan hari Jumat, bagaimana beliau menyebutkan bahwa sedekah di hari Jumat ini memang lebih utama. Jadi ini di antara kekhususan hari Jumat, kata beliau. Permisalannya seperti permisalan sedekah di bulan Ramadan. Nah, kemudian beliau lanjutkan. Wa syahadtu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qadasallahu ruha idza kharaja ila al-jum'ati ya'khudhu ma wajada fil bait min khubzin aw ghairihi fa yatasaddaq bihi fi tariqihi sirran. Nah, kata beliau rahimahullah, dan aku menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, apabila beliau di hari Jumat pergi untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka beliau mengambil apa yang beliau dapati di rumahnya, entah itu roti ataupun yang lainnya. Kemudian beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bersedekah dengan